0: تور تاکسی 5553-چه سایولی گوانخوی کورکتن چوب تیپیداشوی کورک کلدم یولا اساسن روان کن دیدو بولدو رحمت فچرانزغا عبدالسلام من سوزنما قرشالمز اونانن باشقا کچا تاکسی کچا دن یول خیوری کچا دوستلوخ یولی جنوب دن شمال کچا بازرنن آلده دا اپتوموبیل دا کوب دیدو بولدو کچا دک دوسترمز مشو اخچردن اونملیک پایدلنب قاقای سلح ترسنجا اکمزه سیزن مفترانز تاپشرب آلدوک قپلان ننکی آوازل خوچور ایتب گیبدو آنلایلی این قپلان
1: اوشن باید افتر شدن مو ادگیم سا توک قدودن رابا چری ویدا آلدندما سرا خوصا یشن سمسل نمو منتر با قرب ماشن توی گیبدو سوکشاق داغن تاس قدن دانی Әкен менің кәлзамда ұзының тұрған мұсамын маңсын тұқыйтып қалай чо, мәммәрдің келіп үшілеген де тұраға. Ұзының баған тұраған үшілемесіне яқтын ке.
0: Нәммәрдің келіп үйөзінге қайрылдыған елінді дейсіз үшін дақу. Болды. Яна бейгуалуының дадысы, ә?
2: Ұзван бәйхан кісі,
0: Ә, бұлды, бұлды. Рәхмәт, құчыранлаға.